Jeg skulle gerne vise, altså en rigtig rundsrus til kjøsene. Altså en rigtig rundsrus.